0: Ta chachim dala chi dombi liyev dungwuk, ta shibdi domsim chikchi rengawuk. Ta talu gu da dambag chi shichigi ni zungti, ta nis ka lakhtar shengu zungu na damusikish. Tili yijim tarung chigi sashi zishay gu nu, ta shizizna chachim daga domsim ngachi ngachigwa gu tanka gu nantayang, ta kachan lu ri gu da gawa gu zankur jiwa ndadu tumjina, ta marg tando yar tum gu tibzhuk gu zankur ndadu khote ka tanka shiyuk. Ata kungan dayin dungjina, ata talu gu sartta tanka shinu gu chachim daga nguchu tsamjur nordizigna damusikish.
1: Мэрэг тэндэл яртэн хэлбэ жанчэм гэнэн на Якоб гэхчэкэ лал хобжун ра лэглэн шэ гузэн ян тэнкэ юг. Дэна дэхгон ян шэдэ чэшэн на?
0: О, рэ рэн гузэн ба. Танда жатэм сарваан дэгэ дунцэм жунга ва гэн онтэ ата гонэ чва нжугэн ву. Якоб чэхчэкэл тэн дэд хунтэ лобжун тэн лэглэм шэ гузэн дэд хуты кэртэн кэ сауз гэ юг. Дэн шэбтэ шэн на кэ шунганэ шэн на чук. Фчэгэ на ата Якоб гэ ата шэгэ юнэ Та жакхэг чичүүв жиркэдэн икэн дүгдэй кэ чадэдэ тунжир. Дэйн дана самзгийн ашуг. Яна мэгэр сэшг юнрун, та чамэн гэнтан гэнзгэ жакхэб чи чиркэлал хобжумдан гопчу шэгунүүг шаван дэдхунды гэнгудун кэ ночумдүгдэй кэ зинам чуг. Та тунгш. Тады нюайн дунжина та лхобжайн ашуг. Яна дэзмэдэ та лхобсу үргэжэв жэнтэгэ та жакхэб чи чичүүг жиркэдэн икэн дүгдэй та лхобсу гэн ашуг. Яна лхобчар гопчу шэгунүүг жэстаг кэтэн икэд ухтэй кэнзэн гүх. Тэм цэг, та кэг шэкэл хочуу дүхунды, та чамэн цамаг ингэмсгэр. Дэйн тэна, та сэна, хшиньор кэнг шипа нэн гүзунг дэтэн, шэкэл хочуу дүхутэй кэн гүзунг гүх. Тэм цэг, та лу гэг ингэм лосу дүхутэй лгэнчу шумдан үг начун жомнэн згэн, та жакэб чэчэчу гүх кэтэн икэд ухтэй, жэсца гэ чаны, та кунта чэгуны, ка тэм цэвжа тунг гүх. Дэйн нипам гүш. Тэнэ сэмба мау ин дунжина, ата жакоб чи лекун цамаг тасна жакоб чи чичүүг хэтэн икэн дөхөндө ата жунтун тө кочуше кунуг хэтэн икэн дөхөтэй кэн зэнгү тэм цэкэ дарунсан жаю жатым гэ тамбай гэдэра ата тэнгнүн мэрг хэтэн икэн дөхөтэй вэлчэ дэтэн их чад гүдэ дөхөтэй капс ата нэпэрт та жакоб гэ чичүүг хэтэн икэ гэ баржитэн тэни тэнгнүн мэрг хэтэн икэ гэ баржитэ нига нямт дөмчүше куна тэмсгэш Дэйн дунжина нан тумсан ба мүш. Жавайна жакоб чи лэйкун дан, дэнэй чиб цухгу цухба, дэнэй кэлэй ла цухба да штанзы гэн дан гэнзгэн дун, да чиртанг томрай на чухгу, яна цухрай на чухгу, да гэн хтарчан, да дэму гэшчиг дэму куэрэз гэ ngакунэй, куэрэгэн дэмуз гэ чувнэй, да жакоб чичу гэш гэ дэн екэй ра, дэнэй чангнюн мэрэг гэ дэн екэй дэгдэй нянт гочу шэ гэдэй гасы, да нэ Атача жакоб чичүүг хэтэн икэд хөтэй алда гөрм лас хөг тэмни атача кэмбэрт тунгэж гүх дайн тунжина ата кэ нон тум жаа гэж хаш ангава ин тунжина жаког ян ата жаког чичүүг хэтэн икэд хөтэй чадэд тун нүг шөрэ ата тэнгэн мэрэг кэйгэра лобжун тун ковчо шэч үтэд хөтэй шаад хөтэй ян ата цамжуг тан кэнгэн сун хөтэй шэк ёк тэ хорна Чонхан мамын чинтэм жаког цаатэм гэ донтэм жаатэн сэмч сөгэватан Дэнэй амангтүм тэгшэр жаатымгэ донцэм чэчэг ба. Нээдүм тэгшэр жаатымгэ донцэм гаала сүхчэн нэнтэйн мэрэг сүсүү гэчэмэнгэ ата аран мэрэг хэкэдэн екэй дүхэдэй вэлчэр дэдэн ата тэгшэр шэжүүгэ хэнча юул ата гаатан кэлсэ үдхэдэй шиюг. Дэзу цумжинаян ата жэкэвгэ дэнэн мэрэг хэкэдэн екэй лобжун дэн гочу ата дүхэдэй цэмжүг дэн гэнсун шэгүнүгэ Та дилий жим даруын дунжина, жакаг та дангнюн мэрг гайг дүхудий цадым чин танг, цалзи чим. Чантым чин, та дүхудийн зэгтым шэчу дүхудийн гэг гэндэрса тунг. Та дилий жим даруын ина, дангнюн мэрг нахуи дүхудий сунгчу танг, дэгдэг, шимжих, вэвчу сухшэ бэрян, та жакаг гэг жавчур дүхудий шаг. Дайн дунжина, та датанг сарта танга шинуг мэрг танда яртым кэпэ жатым дэг учуани, Так как это, жакоб чихкэл дхуты, так как чадэтан лобжун дхуты сунчу шекуну гэ коргэк нонтонш.
1: Лэйшуни чу цэнпа нива жанчым хийсяг на шичу ил.
2: Жанчым хийсяг.
1: Мэрэг тэндэл ла торлэг дэн на жанчым гэнгэ тэнэ чэнчилэ раб дэн рэмбаз юг. Дина Якоб гэндэйю лэйкун дан яңна лэйшэн мэна гэ мэрэг тэнджэх гор гэ арэн гэн гэнчэн дэ маджэм на джэгэчэл дан чэмчэл гэнжаз гэпхуни нэн. Дих гор нэ яң гэн лэг гэчэшэн на?
0: Рэ рэ, да Якоб гэ лэйкун на шуку яңна Якоб гэ лэйшэн мэна вэз гэ ата жатым гэрэн гэ гэ ёну гэ mərgə təmdəyə qorgə ngəmçə duqdəyə mədə nəyəndə. Yəngnə, mə gərdən səmzə gəngəngəz

0: Yanza Sidem B. Nyankun Jobunamba, Tarta Chichaka Nyelum Tinjun Shimbanda, Tsong Nuokil Long Tinga, Warnong Tinja Ponyaga, Tatun Nensinkin, Dina Samdani, Skazong Jahi Dung Gun Chu Chab, Sam Kuchig, Chopa Sergun Gudonenda, Chenambi Nyelum Telchia Gudigul, Dina Jobunambagayan, Degunga, Warnong Tinja Ponyaga, Tatunga Lensenda Jeldetan, Chopa Sergun Gudonenda Pansana, Mondanga Lichikar Samnayan, Natsu Tatun Kanga Kaparangtang. Тхэгэв дэн чиг дэгсэм нэгэ сэндэн аргаатан. Тхэгэв дэн чиг дэгсэм нэгэ сэндэн чиг. Тхэгэв дэн чиг дэгсэм нэгэ аргаахсэм тэгэ кэлмдэй кабар юмбар ргасэшэ. Вэй тупэ чё дэму?
1: Дэму.
0: Рэчэ кэлэм нэцгэзгэ гэдэн а?
1: О, тэг, тэг, памэк.
0: Рэ, дэна кэгэ шүгэ газан чахира гончу хчаба самку чиг нямны энүгэ чопа сэргэнгэ донлэнд дэгунгэ татунгэлэн сэндэ жэлдэтэн сэзгалэх чикэржэ.
1: О, чо нэх чикэрнэ, о, тата умэнэ хэрсэра чонгэ тэнгэ. О, лэд кэрэ ойо кэрэн, пэхуа чапка. Чоро аттар исэкуну тэхэрзгэлэн.
0: Пэхуа чапка мэнлэгэ кашанга чэзэ?
1: Чэ чоро аттар исэк.
0: Чэ чоа?
1: Ойо.
0: Ari, ta pachir endu mu argandas gi otna chori wajin ta thang jima galen chana ko tigla tong ko.
1: Ya.
0: Ya, tena men ta nga chulen sende nyem bar gas se tena ne ko ka demu.
1: Ya, ta demu.
0: Ya.

0: Tina Samdani Gichi, Terang Danshik Antag Sorunga Wa Prawa Akya Wara, Danshik Antag Sotik Pa, Joran Daniga Kartak Tanga Danshi Yi. Samdani Gichi, Terang Danshik Antag Sorunga Wa Prawa Akya Wara, Danshik Antag Sotik Pa, Joran Daniga Tamshik Jojan Da Vjanlain Juyil. Ya Chanamba Niga Sazak Vjanlain Chi. Ya Kasim Chora. Tina Chaniga Terang Tamshik Jotun Yi Na, Tsonglug Vilung Nochin Se Gunutar, Sauza Kota. What are they? Yeah, you know, rendering goes on the chok.
1: Yeah, that there on so in so good, that the cooks on ship back down good passer. This don't such a tune or some new maker who got to go stop a channel and I'm drunk or moon and end. That's all new year church and give a pantry and go share a maru took of the whole of us who carry tea of the whole. Ктан сивша дина куша зерни тасыр диг дина кур диг зерни дог дори ристан гыг гонагдан тв жиртан ни вша гона тарын кары паян дун тук тв зерни хажин тугры ян дун му тв зерни энди ми ге ян сык ктан ша и кыр ге кыр ни тун дан дар тар диг ге кыт ялан чур жан дан те ти хара хар тин гыр чир тв кы шира ви оси жан тв кы юн дан оси хан ти гыр хва оси афшан сук кыр ням ни оси Tang layar tawi luar antum nyong ni, terang bucis tawi irig ni jang yon ni. Ta sih syarig ni ke kumpul tuh don ni, masih mau agak jam karakter don. Tar jing tu ter tahu cik agak su don, mungkin tu terik irig ni ngap jang don ni. Tar jar kem korem tung je che ni irig ni jang yon dan yusa. Tan di mi ke yang sa ke mau jang tung je, ta urang tung je. Teh so de pilih kumpul, so de pimer ne. Тэти хара хартин гхсян дим би гиргэн ди сон сакан дам нилирэн чи нахтам зүшэнэ тавден зүнг гыё корнин доглон урэн чи нагаз гхан нахсэр ни ни гайорн мо корни тэтэн мун дан дэн дэн мун бутэн дэн дэ гыё папа шиг мо корни гыё нама ма шиг мо корни тэнэрэн шиг ри мо корни тэн ди мэ гэм нир нэр лэ чин тэг тэг кан сан ки кар мо гдон зүн зо мо гыйрэр мун бутэз бдиго та тан цэм ин сэкэ тахари контанд тахтам гызгшеге ин хачер гук контанд цигызгшаген танданда арин туган чигжери шама арир дикан чигжери чихтам шапасу иннан да цыккери цыкызгдан бенгу хорун угызг турда та цыгдин башаннар зиммен дрононндер гонема харна кенна тагнондер тендими гыртан ни чигшакыр кача тун йоннызгын жокор дир марка йоннызг тергечи армугнан дендертан запан тайим цундер гыртани Тэчэ чакив шэ куа куртун цыгызгычи намын баксэн див шагызгычи Дидатын донзэн басын гэйэнна Та касаг мартык зыкыртан нирорын гыркка чип жожжэ суэн сыкы Цун ки вылгы шинун ди кыркэр кюн чагыртани Та чю ксэр учэ ксэр шэ зычи зэр кока Нэг чон рамма янда зычи зэр кока Нэ чаван цуанэ суэнэ у зи сун сыкы Лир джэмди кугнэ унни, вшэм нян джэрджэнэ унни Дэвшон сим гэв шугрэв дэн дон нэзгэн, жэрдэн гэр дэр мэв кэм дон нэзгэри. Лэр джэм джэх сэгтэп гэр дон нэх, чэг дэмэн дэн нэл хаси чун дэн дэ, гэжэн дэмэн дэн нэх жарий кэн дэн дэ. Дэн дэмэ гэ кэркэ мэрг чэпэр вэзгэ ян зэда дэ, дэх дэм нэ мэг нэ атум шэзгэ кэннэри, рэ сэрэг нэ нэ бэ шэзгэ кэннэри, дэ кокур нар сэзгэ кэннэри, рэг рэг кэг нэр сэзгэ кэннэри, дэ кавзи тунэг нэ гогэ самгэн, дэ цэхэ кэдэ шун гогэ самгэ. Та тэрэн карсан янсэгэ, чэн гусэ янна чугэ, чэн сэгэм эрэ янна чугэ. Дэ чан бүг кэнгэртан нэв шагэ ён нэр ядзэсэгэ. Лэр джэм дэ зэркэндэг джу, цэн дэв шэ зэркэндэг джу, нэр гону зэдадэ. Дэ андан джэ хай сэгэ, дэ цэгэгэ ки мэнбур кэ кэгэ зэдадэ, лэгэ мэнбур кэр нёгэ рэ ядадэ. Ирка чан дэ чан бүг шагэ ён нэр. Шагэ нэндэ дэ кавзи тунэг нэ гогэ самгэн, дэ цэхэ кэдэ шун гогэ самгэ. Ti teron karsan yan sikik siglaag nir farig. Di arjig yorjin kurluzi kurkirung ori ngan lursuk dikan gugur evjig kirung. Di kaksu gonari, gemgib gonari, tsungrjig gonari dara tar gunaran dirtangna. Tsaddangi tsungrjig si yonnir. Dirtang nindang jemna tsallin razig gerkirung dadana. Gunkar semgur jiga gudun jigna. Den dirtang amtsoni sonsikim nyuzga lirjim di tsindabshim nukkirung. Ki tonsu arka zim shadam, zighlar ngi warkar ka yi chung dada. Dimi ghi ndang ji kha yi sik, ghi yor ji chamsam ghi tsung jeb kirung on, na ma na niga na pa yek yok, chag ma chag niga chakho yek yok, nang hani nang a chun shuk, nang khair jim ish tang a chun shuk on. Tendimigan don't get Nerkurs Gionri. You never do jumbo and not you mean on don't send a idad, don't stand on don't conda idad. The Simker Karda idad and Jerzan Zirma idad. The Jelly Shizu Kartam idad and the Rarely Chatsu Kara idad. The Marson Tomo Shannel Hammond, the Shirevati Channel Mammon, the Kurtani, Mucha or Kachar of Shanna. Young ambitious and yes, Harry Ayoko, Kangaroo, non am cautionary Ayoko. Much of attention can have as a conduct of Nurnur Zidad under Capernin Zidad, the Charis Cure and New Idad, Chad Cheder Taidad. Hergemak on the Hergemak, Yakov Jagot Tangerna, the attention can have as Gayanara. Virgil the Kalin Sisaidadan. Yerev shows on Galam Kazgasona, the Sayan Dorgadiri. Oh yeah, Mangatach Virgil Zika Yensuko, the Chucky Thompson Ida, the Manjuk Yaki Ida, the No, Zaner Zenev Shadan, no, that's your tune the Surjak Sigur Tony, a Yorja Thompson Gutsuk Jan, Nazan Tigzan Ida, the No, Kala Naida, the Shepat Ida, the Chirzun Nazan, the Kund of Dim Nazan in Dida, the No, then Dimigur Tony in the Jau Shad, the Yuka, Kamchas Gartik of Dana, the Twin Shanga Hammer Zika Yanara.

0: лоринжер клейцэн динаайн ада лоринжер клейцэн дэв жэрна лхурара лхусун дэй каталон үгэр жэнгэ жэчэр гэргэн нам баадан лхубжуг нам баан гэчу ада каран жэнба жэнгэ лира жэма жэнгэ юну дэйта уэсэртэгэ мэгсэл дада лом жанжигаши гунугэ лхубжуг нам ба кахтали дали бэрэн клейцэн динаа да ам жанжигаши гунугэ лхубжуг нам би чэг нямчэг дурнан и госа дани янгэ мэгсэл гэ чу жанжиг рэмбан дэм чуну шэда жэна ада лапша гамманс юг лапка гэрэрэ кэргэ ржиг нацхурэ юну сэн мар гивари динаны дэрэн да мэгсэл чу уэл гэйг жигжэн дэм жаштангра динаны янгэ мэгсэл да чу Зумиг дэртэн галака, яннам дэртэв галакан дэна, карцэн дэрэнгэ кэргэн нэнгэ гэ дэрэм дэ ян, мэгсэл гэ дэртэн нэн ина, нямжу гэ ина, уасан чунса, госан дэй тала кахтали дали, дэрэнгэ лэцэн дэ нэнгэ чээд, цулу уэр рангшчун кэл гэнэн зун мэрг лумжан дэгэ гэргэн бамаадуржи, да аргэн сэр кэлэм дэг дэнси дали нэ, гэнлэг тавшауи нямжун жэргэ дэнг вжэг дэ, дэчи лубжу намба, Кабдай чин тэгэ талом жанжига шикунуг лобжуг наби гмгсэл та тэрэн нингунг варлыгын дэтэнди та нингунг гэркам дэйн жинагзу нимах чиг дицук лаканера чиг чиг тарк аяркайну запайну тангтэн ба тэни ним кэргэн нинах чиг дицук чарам лаканын тарк чиг чиг лигэн ахсун дэн кори лапандын мчимриг нингунг тэгдэн дэ киок тэгэ чинам багарын гонсон нингунг кэргэ касан тунг Warkum datang tendi tirang le tsendi ship kachig nyanju riwa yin chu han che tgo chong tgo re tirang gar kalam dani gan ga nyam nyong go chu na yang che nam ba nar kan ngin gar ma chig ni ga han tgo chuna da da dong che zig le yin dara yin kir ga mar go sa ga chig ga ra war chi zig sel tab song na de ra yang chu pan sam chu ga yan ga re la ta ga che nam ba ga de ship kachig nyanju ga riwa zig ra da tang nun zig nu da in ta ni cham ba ga ni ba lur gin ran bi dang ga ga cham ban de nang ar ngar jin ja chi nyen khnam bi ka par da ne len yiland ga yin chu мөн агнууга атав дөргөн дан бидэн гаг цамбан дэв жиландга чүтва трилендизу нямгыл хөв жүнгри ячу ячиг нямга багцхри азуқта жийл тина дэрэнг тичлэг чигрэнг хөрийн зэрхэл эцэндэг нагтын жигрэмд чи намбарыг ди гүнин цамжри нан дмызгиндэг та чи намбагарнг га кан черсу тэнтэн би цамба сусуна ашиг жура нянжу тэ гавсын тэни там дангжига шикунуг хөвжг намбара тэтэн риюк чимдэг намбазу тамчиггүг шивгэ чигнян жугаревад эн оркас шинүд эн ядны дата тэрэнгэл эцэнди цамба дангбу лосонг гэж ялан нэрнис гоцом жийл
1: дамби хсун цэгрена гайдэн ловин дэнчүч ламчу юу
2: Dambi xung tsigrena chlua me bi lor pu ji xu ba yon
1: Dambi xung tsigrena gobr ka bi gdam ge zhe chi yon
2: Dambi xung tsigrena ri wa gong wi huo sim jiu yun heng yon
1: Fu su ki ji xia leng
0: Ядгунаан ба тартач өтөрнгөл эцэнди цамба дун суусум гэж ясаалнг цамбан ди нэнгэр нисэшиг жийлдэг суусум гэж ясаалнг цамбан ди нэнгэ гөвдөг шиүн үг нэнтэнд гүний цамжир шива нэн үзэнд далуум жангжига шикүнүг суутгунаан ба катали дали та жангжига шикүнүг суутгунаан би амгсэл ч өтөрнгөл эцэнди нэнгэ та уулгай гэж зэндэг амжартанра ди нэнгэ ян тарц омигэн дэн жагорина чи нямжиг дурнан эго сагангс юк атарнг тавдан втэн би тар мангзэг ла кани цама гэ чи мангзэг ла кан цм юйчэр дэр ана кани ма чиг низг гэр мангзэн жог жи зэнар кам үрэ тэ нана кэрг тавтын гэ шава чэргэз гэ ян чиг шигна чуг гэр ран гэ ас етэв нам ба на цуг зүч яна чуг ха тэг дэв жэ тэ та дэрэн чу гэлэм ди гэн ба ма дор жин дэ нис дан жин си ю тэ тана та та та ачу лэцэн ди гор нис сомар гэргэн ар кэлэм ди чу ял кэлэм ма бэн нуг яр мун ди дэрэн гэр кэн гэла нуфтуц гэ гэн пама дуржим сонь шана нэг манга аргарава досик чунгур сумба бун тэнцэг цхума таним цургын шанс нар сумба бун тэнцэг цхума таним цургын гэсэр симжиг цугы цхума хэрэм симжиг лхума таний сэлэнцэн чунгигра аржалы игвжир таний лхумжан гэр гэргэн ласква талика гамманз дэпгара сик юни тета васхэр таний та тхулын энжижа таний жанын энжила сква ронхи гаян лгдэг танга таний зумжиг шатгы далини батэн димплэ юк өржүн шимжиг дан өржүн жирцэл шимжиг дан ис ярни даасэр гаржин метг лука гэр зумрг жирцэл хцуу шиди да сонцэн шинэн гэ дидэв дан цхбрлаас гоо андам гамманз гэв жити ргэзун сэрцэм, үджэрцэм, тэгэрцэм, бурцэм, нэнгэл асуғаага, үрцумдэй мэнжаваага, замчийн маңда пэйнюн юг. Тэнаар, ngabzigdэ таганаг ланжунгутан үл замбий лорджи шэдэр сэгүнэра, сэйва чангарцэма сэгүнэнда ян, бачын джэнфэлэс юг, тэгэ ганаг замчий гангман сэг пэйнюн юг бэртангэнэ, дэрэнг лэцэнди, шкалымна лэцэнди санжи нанжэнбэй нянкэна бэйчуна, алуба бойан, маңазг юджэр. Лхумайын гаманзыг юйчир. Ян нянкын гынана гергін ғу мүхийні нянкын қызаруасыр гонар тамура юйчир. Дагы ғовчын датангтын дей дарта ачуырнгейс ргэнлғар кілімдрила кабдай чүйгел. Я гынла чу дэму?
3: О, дэму, дэму, гонзымба дэму.
0: Дэму, дэму. Рэ тэрэн чирна ғау ажиг гонсан рэ. Та гонсан арава гэрчэпу дэму зэндэк мабчигнур гонтагэн. Тага чу лорин жэрк лэцэнг лэжэм ра. Тани мэгсэл талум жанржига шигунугу лобтгунаан ба дэжиг кахтаа лэйта зочих сами ға чугэ чээта лэцэнз лэгу гэзэдал та гэргэн арива тэвшали ға чугэ рива тэнгаалэнгэ тэрэн гонсан га варкэм дэй гэнлэг дэчэндэв цай горкэм дэвшэнэ тэрэн ға чу лэцэнд ябчур нану нянтхбаны гуаджэн чэшэнэ гэн. Рэгэнла, тани негэй та кабдаан есэн гуцум жүйлэй, дэдонна татанг лэцэнды нэнэ, там жанржига ши кунэг лобчугар гам цун бэшэн, чан ау ажиг гонсон жинар дэ, гонсон аражиг че бүзэг сэмний нэ, чуху гангэ чиг юнжи маарэ, нам жанржига тонгэ юг, та дэрэн бжэргэр дэдонна нэх бжэрн ага варэн дэм жанржигрэ нэма че бүм эх дэдонна, тар гэргэнг дэрэн гэргэлэм дэв жэлэй дали, тар ганла чум цун бэшэчэна, уэлхгайг гэргэн зэрэла. Тэгэм мэсэл там жанржига шигунэг лобчугарга дэг дэл хабхэ гамманз гэ юнэр жаян та үлгайг гэргэнзгэн би чаны ачу үлгайг жигжэн дазун джагур джина ян тэг нямжаг дуорнан юнгургуса динаныг мэсэл та арцумигэн джин апчир наранранг маңзэг чадэрэглэг раян дэг ртэв рав шэтэв жүтэв гэла кана янранг жиг шэтэв гүрхи фтэн хийдэ ежэр айок дэ тана ганлган дэйнэ дэчи нянкэн нам баға мэгсэд алуум жанжига шигунэг лобчугар гаян дэйх гор гэжиг табра хива цэг нямнюн дамузур кабдазгэна.
3: Я-я, бадэнч, я-я. Да тумар даан донзэн бацу шипи лэнцэнг шава ngabzhig годжиг байон ла гуаджин шэшин нэ. Нады ранду му уон сэрзэг гэцэта горшкэвзэг шин кабдазг хэгэну гуаджин чэра. Да чамму шэн нэ горка кабдай чүтэнд цэгэг камулрэ. Вэчара даан нэчу тан чацэга даны май дэгда карцэн нэчу кэлону дамузр.
0: Жэрэ.
3: Анда татэна таньи сомик корни ньонёз шалия.
0: Жэ.
3: Тэ такинин гэрчинэ нэчугэл хотай нэчуг сондон нипай нэчуг дэчи кардаз гэцэгэ дэма жэгла кита чиг дэни ватан дэгана. Ан лотунан ба чиг панд гэтгас чиг самну тэ чиг мунан дэн гана кардаз гэ ньонёз. Ила тук стадж тэ.
0: Кварин чи.
3: Тэна тумрын нэчуг чиг сомик секунд кова чиг самуз кэнини Коалана, Сочуна, Сомин, Джатубю, Чино, Дехандуюк. Там у них Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин,
0: Сомин,
3: Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Сомин, Тондгызган чаннуйна чукка тумэта яла карну тормо. Яла карну тата азу чига та хирапказына чукка сэмга улуга синдаги далина та егэпку тумнуга кача кормитен тумнуга няг цомик цитр. А ты чинг учи нинжингам цвага чукка кантан кайна цомик джачарин жиркуйон. Таттауга гоасамуз цомиот таттауга гоасамуз гнаната зо цомига гаватм чуага мажи тмунтэн дод. Тани чэттанга та цомриг зина тэгэс касмдар цомигинда чугун цоали сумарэс. Ан цоали сумарэн цоали тоарэ тмуз зинрэда. Цомигна чэнтэн цоали сумарэн чэнтэн цоали цан тоарэ тмуз секунэр. Тэгэнэ чэтэкнэ чуга цомига мажинда нинжингэн цоага нанашунгда. Иннара тата цоват цомига читана ачи цовали игнин цовали чисегудре икону гутмуз гин
0: жи
3: дин тата ги койлани ачи самба зугунун то цовар
0: жи
3: ачи на самба зугуну то цомига читан тацо таши самба зугуну фти дану тестина чегавасын койнджугина ачи самба зугуну кетс гола 샤블라 잠손칠 스탄라 치린다 카 골라 샹아 바타위 멘조 탐바 주고
0: 그래
3: 레터라